chine dina me hu se ni awote ifri mere santri ne mi nyam hu se ni awote.

0: se se nyanko pon enni mo a abrabo no enni
1: plan bu nyanya fe 104.5 your dad bring
0: na na mo bia ye betu bia ya menni mo a enni nyanya nyanko.